0: Jenny 嘅旅程。喂，多謝曬林醫生，因為咧，我覺得咧，每一個人，即係嗱，今日我哋見到林醫生咧，就係、是、一個醫生兼咧，就係喺呢個救傷隊裏面做義工，成日都幫人嘅人啦。咁、但係佢細個嘅時候咧，係中意砌模型，
1: 係咯，
0: 呢樣嘢係相當得意嘅一件事嚟。
1: 同埋我真係想講咧，除咗多謝林醫生咁緊要之外咧，林醫生真係好高啊！我真係想話大家見到佢觀眾，佢真係好高，但其實佢都應該係可以做運動員嘅，但係佢。被醫生耽誤咗嘅運動，
0: 我哋有林醫生張相噶嘛？
1: 有，好高。
0: 好，我哋放翻出去我哋個 page 嗰度啊。OK， 今日節目時間嚟到呢度，聽日見，
1: 拜拜。